Big Girls Don't Cry. Fergija slušamo na 23 stepeni Kumanovo, 21 momentalno struga. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.